O Danica, zvezda si ja, ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš.

0: Negde nadežda moja mre. S golubom se golub pari, Slavuj ima druga svoj. A ja mlađan bez ljubavi za života venem svoj. S golubom se golub pari, Slavuj ima druga svoj. A ja mlađan bez ljubavi za života venem svoj.
1: Mag, tvoj magični radio. Podgorica 90,7, Budva 90,0.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija Oki Air Broadcasting iz Podgorice.
1: Dobro jutro, dragi moji magični slušaoci. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama u narednih par sati. Nadam se da ste mi se lijepo razbudili. Ako niste, onda kaficu u ruke i gledajte u nebo, to je neko najljepše razbuđivanje, u neke krošnje, u neko nebo, neku rijeku, neku livadicu, neko par, ako ste u gradu, u neko parče zelenila, jer kažu to je dobro i za um i za dušu i za nervni sistem da se onako fino oporavi. Evo i mi ovako rano ranioci trudimo se da bi došli raspoloženi na radio, da malo onako prije posla gledamo neku prirodu, neki mir. Čovjek kad se probudi ne treba ni da gleda ni u telefon, niti da onako odmah optereti svoj nervni sistem nekim stresom, nekim brigama. Tako da valja se i probuditi dosta ranije nego što krenemo na posao. Eto čisto, ili bilo gdje da krenemo, eto čisto kako bi onako održali taj neki svoj mir i imali neki kapacitet da se onda suočimo sa danom koji će da bude ispred nas, jer kada se lijepo probudimo i kada sve krene onako što se kaže kako treba, onda zaista imamo mnogo, mnogo manje problema u toku dana, to jeste i da se desi neki problem, mi imamo mnogo više snage i kapaciteta da se sa njim suočimo. Eto, nadam se da vam je ta informacija bila korisna. U nastavku programa, kao što i sami znate, bit će tu ona najbolja domaća muzika. Ostanite na talasima Magičnog radija.

0: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Tvoj magični radio slušaj i na magradio.me.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Prijatno popodne svima vama koji uživate uz Elmag Radio. Malo danas pričamo o zabludama i činjenicama. E sad, kažu da je kafa diuretik. To je velika zabluda i svaka šoljica izbacuje vodu iz organizma. Nije tako. Istina je da iako kofein ima blagi diuretički efekat, voda u kafi nadoknađuje taj gubitak. Tako da kafa doprinosi dnevnom unosu tečnosti. E sad, sve masti su loše. Još jedna zabluda i to se nadograđuje da biste bili zdravi. Hrana mora biti potpuno bezmasna. Istina je da zdrave masti, poput onih u maslinovom ulju, avokadu i koštunjovom voću, neophodne su za rad mozga i proizvodnju hormona. A onda, iz životinskog svijeta, jedna zabluda. Zlatna ribica ima pamćenje 3 sekunde. Ribice zaborave sve što se desilo prije nekoliko sekundi. Istina je sljedeća. Istraživanja pokazuju da zlatne ribice imaju pamćenje koje traje mjesecima i mogu se dresirati da reaguju na svjetlosne i zvučne signale. Vjerovali ili ne, još mnogo ima interesantnih stvari koje su vezane za zablude i činjenice, ali nikad nije kasno da se nešto novo nauči.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Slušaj najbolju narodnu muziku samo na Mag Radiju.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: Uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Mag Radio 067 907 907.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mene.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.